як білі медведі, що проходять. І кет проминути буків смутну смугу, красота нашу Карпат. Та що то за правду писати? Хоч уж не смотриш, очами не смотриш, ти всітко то в собі маєш. І уж ти оган не спалить, того не забере тобою. Пісня п'ята. Дідове казали дором ще ділити, щоб ще зійти на тамтому світі. І як же буде брат, кет не суджено було хлібчик приламати? А може, може, жили ми пречі в вільному світі, вільно нам було дідам не вірити. Пісня шеста. Іщу ся тя звідам, попрошу тя іщу. А ти, здорожений далекістю, кед маш ку спокоя, черкни мі слово. Або ся мі гвидій під ясенем. Ци підліст така ген, як гев. Ци правда до пригірш не найти, до жмені. Же прийде час мій то-то знати? Та прийде. Але хоч стівко черкни, це видно от тамер Карпат. Пісня зима. Завчасу прийшла зима, пані біла. Завчасу душам нашим іни приоділа. Лем яличка, як свічка, зеленістю гріють, лем смеречка пахнуть кадилом. І місячок ходить по небі, по нашим, слівча гуотарі зганять, думка пасе. Скоро буде дніло, вийде сонце з ліса. Спи, поете, славу твою життя пише.

помирають часне, обирають в них живуча, помирають часне, обирають в них живуча, помирають часне, обирають в них живуча, помирають часне.

0: This should be played in high volume, preferably in a residential area.
1: Передзим'я. Мотто. Сятий Михал на сивому коні приїхав. Народна приповідка. Сивіють дні, сивіють душу старі мрії. Ліниві були, сиділи, старіли, сповнитися їм не хотіло. Свіє світ, по горах михав сипле снігом, сива голова сотний раз однова задумі читати життя книгу.

0: Jest wtorek, 23 czerwca junia 2026 roku. A na nowiny Rady Jalem FM prosit Olena Stefanowska. Od 17 do 26 czerwca junia w Krakowie w Galerii Sztuko A1 dostępna jest nowa fotograficzna wystawa Lemko 2026. Jej autorami są Jan Kurek i Jerzy Silbering. Artystyczna współpraca, która trwała już długo roku. W swoich fotografiach, mimo innego pizrynia na obraz, tworzy jedną spójną historię o świecie Lemkiu, o pamięci człowieku i natury ta o duchowosti. Wyduczą temą wystawy są kontrasty między pamięcią a współczesnością. Тишина в оселених сил, релігійно символу, традиційне облечення, а ті ж релація чоловіка з краєвидом Карпат. Вистава оповідає о культурі, котра мимо історії оселінь фурт жує і хоронить свій язик, музику і духовість. В Польщі на університеті в Білостоку отворено нову наукову єдиницю – Центр досліджень національних і етнічних меншин. Центр має займатися науковими дослідженнями, документацією культурного дідництва та підпором співпраці між науковцями і представниками меншин. З нагоди утворення центру вчора, 22 червня юнія, відбулася перша наукова конференція «Національна і етнічна меншина в Польщі. Сучасне дослідниче контексту і перспективи розвитку». Подія зібрала велу дослідників, студентів і осіб, заангажуваних в справу меншин з цілої держави. Припоминаємо, що і щолем тиждень мож обзирати виставу «Форма присутності. Штука лемків карпатських русинів» в Державному етнографічному музеї у Варшаві. Експозиція буде доступна до 30 червня юнія. Для тих, котрі не знають, є то перша така вистава, де публічна державна інституція в такому вимірі вказує русинську штуку. Найдете на ній роботу найлегших і найславніших русинських артистів, як Енді Вархола, корифеїв русинської підкарпатської школи малювання, Адальберта Ардельці, Йосифа Бокшая і вихованків славного Ореста Дубая, геніальних Юрія Новосільського і Епіфана Дровняка, Никофора, а ті ж велих професійних і непрофесійних, жиючих і нежиючих артистів з Польщі, України, Словації, Сербії, Мадяр, Ципівничної Америки. От 1 червня юнія до 9 липня юлия на Ягайлонському університеті в Кракові торова рекрутація на напрям студії «Карпатський регіон» етнолінгвістика і культурні студії. Скерований є він для осіб, яка суд заінтересувана язиками, історією, літературом, музиком і культуром держав Карпатського регіону. Студії дають можливість познати культурну різноритність Карпат, історичні процеси, формуючи тут простір, а так само спільно і окремо традиції в Польщі, Україні, Словації, Румунії, Чехах і на Мадярах. В рамках програму можна вчити словацького і українського язиків, а тіж записатися на факультативний лекторат лемківського язика, єдиний такий курс на університетському рівні в Польщі. Заняття ведуть науковці з різних катедр і інститутів, між іншими філософічних, етнологічних і релігіознавчих, що дає тим студіям інтердисциплінарний характер. В рамках напряму введено сутті 4 нові дослідження в карпатських регіонах Польщі і за її границями. Інформації на тему карпатського регіону можна знайти на стороні Інституту Східньослов'янської філології Ягайлонського університету.
1: To były nowiny Radia Lem FM.
2: Prejď i ty na Rusenskú vatru. Dňach 10. až 12. júla v Malým Lepneku odbude sa už 15. Rusenská vatra. Folklórny festival, na ktorý môže zažiť pravdivú rusenskú kultúru na vlastní skory. V maľovaní motočiňu, prehraničného sela, kolorik Poprad. čeka na vás bohatý program, v rámkach ktorého bude môcť vidieť i Simonu Kašper, Branislava Lajčaka, trio Magurovoch, trio Kečera, muzeko Milana Rendoša, stoličného Dževka, Staroľubovňan, Osturňanku, Borievku, Národnú muzeko Mateja Topoľovského, ale i mnoho ďalších. Piatnicou scénu ovládnuť fenomenál Kalibri Gang. Po prefestivali na vás čekať bohatý súprovodný program, škola tanca, regionálna kuchňa, prezentácii, vstav, varštát a celý to čas bude postarané i o vaše dity, pro ktoré sú prihotovlené toto najlepšie atrakcii. Nezabudte, druhý júlový víkend vedeme sa na Rusenské Vatry. Rusenská Vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce. Festival podporili Priašovský samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Slovakia Travel, Typos i Ministerstvo turističného ruchu i športu Slovenskej republiky.

0: Тето, скаде мате тоту шпіванку?
1: Од моји мама Струковеј. Они ју шпівали, як били іші дівка, а вони мію тоту шпіванку потом дали.

0: Witajcie, drogi radiosłuchacze. Heł Mirek Warchard z zachodu ze swoją audycją tam w chorach Karpatach. Choć to moje relacje nagrywane są z zachodu, to za jedno wspominamy na Lemkowinu. Pradziedziwsku ze mną wszystkich naszych ludzi, gdyby one nie odeszli i gdyby nie byli rozmytane w szerokim świecie. Dneska zapraszam na program, któremu jem dał na hołowok
1: Brędzia najlepsze smakowała w serii Czarna.
0: Zapraszam do słuchania besidy. Najboże dobry dzień.
2: Dobre zdrowie.
0: Powiedzcie nam, jak się nazywacie, odkąd jesteście?
2: Ja się nazywam Matijczak Maria, a z osiedla z Czarnej.
0: Na Lemkowinie?
2: Na Lemkowinie. Gminu Małeśniniczu, a powiat Gorliczy.
0: A w którym roku jesteście się rodzili?
2: Ja się rodziłam w 30. Ja 30 roku.
0: A dzień miesiąc pamiętacie?
2: Pamiętam. 17 sierpnia i 30 rok.
0: 17 sierpnia 1930 rok.
2: Tak.
0: A jak się nazywali wasze nianio i mama?
2: Nianio się nazywali Ilko, a mama Anna. A dzido Aftan, a babcia też Anna.
0: A ze strony mamy czy niania?
2: Z niania. Bo mama nie mali rodziców od 6 lat. Ani mamy, ani niania, bo niania zabili na wojnie, mama mali 6 roków, a ujko mali 4. Tak zostali sierotki.
0: A pamiętacie, jak mali na imię rodzice mamy?
2: Ewdokija i Stefan.
0: Gdzie mieszkali dido i baba? W jakich selach?
2: W Czarnej.
0: Ci wszystkie byli z Czarnej, tak?
2: Tak, z Czarnej byli wszystkie, tylko mamy rodzice pochodzili z Brunary, ale oni już byli w Czarny. Ale pochodzenia były z Brunary.
0: Właśnie tam w Czarny gadali tylko Lem. Jak gadali tam Lemkę?
2: Lem.
0: Lem.
2: Lem. Lem. Lem gadali, Lem. Lem me przyszli. Lem me piszli. No tak gadali. A dzido byli już No stary, tu jak my przyjechali, to jeszcze pewno nie pamiętam tak dobrze, ale w 60 roku umierli. To mali 96 roku.
0: Poczekamy, aż przyjechają.
2: A nianio moi byli z 1902 roku, a mama 1911.
0: Mali wtedy jak bratów i sestry?
2: Ja mam.
0: Jak mali na imię?
2: Ja najstarsza. Potem była sestra Olga, mała 21 rok, jak my tu przyjechali i wmierła na uczy, jak my sino kosili. Taki dostała udar, jak si soneczny doktor powiedział, że to udar. No i wmierła. Wmierła w 55 roku. To już ja mała dziecko, to mało pół roku. 55 roku jest. No. A drugą sestrę, to ta wmierła, druga sestra była Lubka, 45 roku. Trzecia sestra była 47 roku. I czwarta sestra była 51 roku. To ona jeszcze radziła tu. A to też, to 47-go, to mała 2 tygodnie, jak my jechali. Taka maleńka. A to ta mała pewno 2 roki, czy 3 już. No tak trzeba policzyć, bo...
0: A to ste mali Lem sestry?
2: I brata jednego, to z 39-go roku win. Jest w Lidnicy. Jeszcze jest. No i tyle było nas. Semero nas było, bo jedno umierło. Z 37 roku to umierła dziewczynka.
0: A w którym roku wyście się oddali?
2: W 46. Taka młoda przyszła z domu.
0: To ile jste mali roku wtedy?
2: 18.
0: 18 roku jste mali, tak?
2: A jeszcze nie mam, 18, ale mi przeszło na 18. Bo w sierpniu skończyłam 17, a w listopadzie już się ożeniłam. A... Ja nie znam, tak da si ljudi ne dali vyrosnuti.
0: No.
2: Brali i już. I brali i kazali z domu iti, bo tam dobri i dobri chłop.
0: A jak mał na imeno wasz Luby?
2: Mi Luby mał Daňko imeno. Daniel.
0: A win kilko mał rokiu?
2: O tak, win był starszy duży od mene.
0: O kilko?
2: 17 rokiu.
0: To dosť misna różnica.
2: No, taka różnica była, ale...
0: A wyste chcieli za niego iti, czy ste musieli?
2: Nie było tak. Cim chciła, jak to było doma. Prišol, gadal ňaňovej mami i dedovej i kazali piti i už. Bo tam dobrý i dedo povili mi tak, že starší bo starší, ale dobrý. Z dobrej rodiny i dobrý. I bude ti dobrý. A za kruľa ne pídeš, bo ne kruľová divka. No i také bolo. Ujdite, jak...
0: Ale wy macie identyczną historię jak moja baba mali. Moja baba Petryna z Chyży Kaniuczok też nie miała nic do powiedzenia.
2: No nic, bo to...
0: Też przyszedł dido Wanio do rodziców i jemu potrzebna żena.
2: No.
0: I taka była historia. Także wy macie i taką historię jak pani duże.
2: No, takie było. No. I będzie ty dobry, bo dobry chłop.
0: Jak dobry wam było?
2: Dobry.
0: Duże ste mali roboty w chyży?
2: Doma ta nie byłam bez zimu w niego. Bo na jar, na jar już my to w czerwcu już my piszli tu. Akurat my posadili kompery, my kompery zwali. Kompery my posadili, obkopali, obhornuli już, bo byli hardy. No i posijane było i wygnali.
0: I z tym musieli szybko leszyć?
2: Szybko. Jeszcze i gotową paczkę my leszyli, bo takiego furmana nam dali, że nie wziął na swój wiz, taki pan nie miał. Dwie paczki len wziął i nie wziął i już, to my swoje korowy zapriali. No i my si kuszczok skwali, ale co to my skwali? To kilka się na to dłożek zmieściło. Ja potem odtąd była tam i posмотрiłem na to te dłożek tam, to si myślę, to gdzie by my taki wiz mali maleńki. To tu byli dłożek wielki już my mali, a tam był to maleńki. No ale to jeszcze z drogi, jeszcze moje ňaňu wernuli, mojego chłopa wernuli, żeby piszł, bo jeszcze oni robili tak boczki drewniane, szafli, tak mniejsze szafli, takie robili, koryciata, wagany, co było drewniane i na chleb, i na muku. No to, no werni się i werni, bo jeszcze tak 4 szafli kraz zostali, mam do dneska.
0: Wkażete pizniejsze?
2: Ta nie wkażu, bo drwami my zakłali.
0: Aj. No, to uernijmy się może teraz jeszcze kus na Lemkujnu przed wysiliną. Opuśćcie mi, czym zanimali się wasze ňaňo i wasze mama?
2: Gazdiłką, rolnictwo. Niczym się nie zanimali, a tak si to, co się nauczyli robić, to si robili warstan mali taki i si robili tam boczkę na kapustu, to oni robili tak kras, no i to takie drewniane.
0: A co oni na przykład siali na pole?
2: Siali my, nie wszystko my siali, i żyto my siali, gdzie było lepsze. Pole i pšeniči i jaro šijali, i ove šijali, i jare šijali.
0: A len ste šijali?
2: Tež me šijali len. Tež i strko byli, ňaňov brat, to oni povodno robili doma. Tež mali to krosna i robili povodno. Sobi robili i ľuďom robili, jak ich prosili, no.
0: To sta mali taki rodzinny biznes.
2: No to tak.
0: Jeden sijał len, a drugi robił płotno.
2: No to sijali len normalno, ňaňo i brali me już, ja też brała i to i rosili, i gładili, i potem me Вечірки робили і пряли, і о, таке то було в горах. І полотно робили, і потім вже фарбили, то десь ходили фарбувати, десь до мушені аж. То ти полотна, бо так з білого шили. Шили ті сподні, то ти маринарки так шили, і льняне, почисне, отаке було, ну. Таке було в горах, ну не знам, як було далі-інде.
0: А що сте так на щодень їли?
2: Їли, ну та їли ми.
0: Рано, на полуденок?
2: Рано, ну та рано готували мама мастиво з хлібом, та так різанку на обід, та компері, та обар'яни, та так з капустом, ну і так як було.
0: А то мастиво, що то воно є?
2: Ну, мастиво, ну, то таке на мочі закотили, там збили яйця до того і закотили, і таке було, як подобі, ту, як кишель. То зараз то таке мастиво, то їли з хлібом на снідання. Ну, і так на снідання робили або каву, або гарбату, але веце кави робили.
0: А от хто має каву?
2: Кава була. Купували і таку каву зернясту, але не мололи, але десь і токли її, бо ну і шмарили так жменьом до горча і варили, так не так як тут зараз, вже вужечком з молоту і до шклянки, але зварили молока, гляли до того, бо корови мали 4-5, так коров ми мали. А так, що такого бидла там мали ми 12, ну і бики два, то ти що робили, а потім були коні два. Але то ти коні німці взяли зараз, так були крас коні, ми мали, то взяли німці. Але шили такого джада, куляве таке, постріляне, то так в саді лежало, няньо то лічили. Ну, гардикін був, бо вищіговий такий, але тягати не тягав ніч, бо він був такий військовий, тот кін. Ну, то не могли ми навіть порожнього воза, ним же був потяг. Вилічили його, то вже йшов і тим конем ми приїхали.
0: А вернемо ще до їдження. Вспоминали сте, що сте їли тіж компери обер'яни.
2: Ну.
0: А які то обер'яни компери?
2: Обер'яни, ну то з упами ще готовило, і потім, як ще зготовило, що поупило, помастило, і так були добре. Як не знам, ну нормально. А так як на яр, то носили на піт, щоб вони так були кущок зіприли. Так, то були без солодки. Ну і пекли теж компері, так як в осені, то пекли з бринджом. То ти компери їли, бринджі сі набрали, і я і ту робила бринджу. Мам, таку діжечку, о, таку діжечку. І що то ту діжечку мам теж, що няню робили. Ну то з бринджі сі набрали, і мій хлопі ще тусі п'юк. Бо так їм смакувало, сусідка прийшла і гадала, але ми ще наїли даньку обоє з бринджі. Найшашмію далеке нам смакує. А бринджа була така з солодкого молока, клягане, то була барс добра. Барс. Зараз би жило, що діти мої споминають, бо іли та ходили сі скраптати то ту бринджу, і вони її смажили, її сі ще натігало, і гада, мамо, і ще все таке робте. Бо така добра бринджа. Або прийшла, то вона зараз бринджі бим ще наїла.
0: А зараз вже не робите той бринджі?
2: Ну, не рами, не мами, ані корову ніч. Ніч. Хто зараз буде робив?
0: Бо то бринджі, то ще робить з молока корову якого?
2: Солодкого.
0: Солодкого.
2: Так. Ну, і масло ще там я зробила, та ще давало до того сінаку, притоптали. Було добре.
0: Що ти ще їли?
2: Нескільки б погостив такого, та не є.

0: гарні виглядала, бо ж знати, ліс був як за гором, так і гора була в ту сторону, на Кленківку то була гора. Ту була Дошниніча, то була нижча, така нижче пожисте було, а на Кленківку була гора, така гора. Ну.
1: А хижи як були будувані? Чим були крити? Соломом чи гонтами?
0: Гонтами. Не було, певно, 4 хижи з бляхом. Так люди, що були гамирічі, то всі покрили. Бо ми теж вибудували нову хижу. І що мене сиділи, ані один день, ніч не бракувало, лише поставити пець, кухню. Решта швидко ж було. Поділювання, і один поки, якби так поділювати, то з другої сторони, от стодолу, щоб наверх, бо один той ж було поділювання.
1: А що значить слово «ділювання»?
0: Ділювання, то я знам, підлогу давали, підлога.
1: Видите, вже мені бракує спів.
0: Ну, а хижу ми сиділи ще в старій, а до нової ж ми йшли спати, але так, як на параду, бо ще не було меблів, то не було, старі ми були.
1: Мали сте в селі деякого ковала, шолтиса?
0: Ковалі ми мали, бо були цигани, то були добрі ковали. Цигани мешкали теж чарні, але під селом. Бо найперше, і що я пам'ятам, то мешкали коло школи, під нашим берегом. Так якби під берегом, там ріка йшла, вони під берегом, долинка була, і вони там були.
1: А пам'ятаєте?
0: А потім їх хлопи вже перенесли, дали їм там поле під село і перенесли їх там, бо тут так повідали, що так як я вже чула, бо як їх перенесли, знам, що їх принесли і знам, як було, але не знам, як гадали. Вже то коло церкви, коло школи, та цигани так, все діти з-під берега вилітували і жігань вважаємо, що циганів мають коло школи і коло церкви. Та дали їх під село. Ну там вони мали добре. Дали їм теж над берегом, бо то берег був, шарий берег був. То вони там дали поле, то й вони там мешкали, а під берегом, ту, коло дороги, то була долинка, то ту мали кузні.
1: А пам'ятаєте, як ще називали то цигани?
0: Як ще називали, то не знам ані одного назвиська, але імено знам. Харка, Ольга, ну так то циганське, Лешко був, Осіх був, а як ще писали, то не знам. Ну.
1: Тобто Лешко, Осип, то таке тіше лемківське імена?
0: Ну, а то імена вони, то цигани наші, що там були, то вони екстили діти в церкви. Не було десь там.
1: То
0: були так наші цигани. Як...
1: А, то таке християни, так?
0: Ну, так, ну, християни.
1: А власне, гадати, що сте мали церкву. А яка то була церква? Православна, греко-католицька?
0: Греко-католицька.
1: А в Чарні була...
0: Зараз вам вкажу знімку.
1: А в Чарні була... Інша церква, ніж греко-католицька?
0: Ні.
1: Або костел?
0: Ні, ніч не було. Костела не було. Ні, костела не було. Не було костела. В Шниниці то був жидівський тот, як то, мужничаці, як ще називали. Ну.
1: А жиди мешкали у вас?
0: Мешкав один.
1: І що він робив?
0: Так як я вже пам'ятам, то він був такий жид небибільний. Мене був так, як жиди багато, так, то він мав шенк. Шенк. Знаєте, який шенк? Господи.
1: Кнайбу, так? Кнайбу.
0: Шенк. Так гадали шенк. Ну то там мав пиво і палюмку, ну і там до хліба ти ж даш, то такий пучок з хлеб мав. Але то він такий, не був такий багатий барс. Він мав 3 дівки. Хримка, Ройза і Ганка, певно.
1: А він як ще називав?
0: А він ще називав Мошко, мав внука Гершко. А то я дуже мусив діти забув, як мав імено. Ну і Хримка була дівка. A to ta mośkania stara, jego żena, tyż nie znam, ci mośkania, ale cyle po nim zwali mośkania, bo on był mośko, no.
1: To i po nim zwali mośkania.
0: Mośkania, no. No to znam, bo jak czasem to już mnie pisali po tam piwo, albo jak paliunki trzeba było, no to było niedaleko od nas. No i tak uchodzą mał też drewnianą. No ale tak mał sali, tak pokoi większe. Razem było tak, że mama nie uprawiali, bo zachorił brat, dostał zapalenia i żeby wyszła żydówka bańkę stawiali, bo sami nie mogli dać się rady, bo dziecku małemu nie da z tego, a my dzieci jak dzieci, bojali się. Ani przytrzymać, ani nic. No to wyszła, to jak im wyszła tam, to życie molił. A ja nie znała, jak to, bo to nikoli. Mama gadała, że oni się molią i znają wszystko. I nawet Ewangeliu znają powieści, jaka będzie nas w cerkwi. To też Żydzi. Tak co mami powieli, bo oni mieszkali niedaleko. Ko Żydów. To im pomagali jeszcze Żydzi, to te dziewki im pomagali, tak, bo to siroty ostale te im pomagali. No to on się molił i ja si myślę, stoju i nikogo nie je, a on się do mnie nie ozywał nic się molił, tak bля двери, бля, то ще так, але мав, знам, що коотку ту таку начали і позбирали був та ксьонц. Ну, та не знам си то ксьонці, то як, не знам того. Ну і потім, як пиво скінчив, то ще не ж відео, що хочу. Ну і закликав то ту свою жену і повів, і я повів, і вона пішла зо мною, już до мене. A on się został molić. To tylko tak ją widziała, a tak ją nie znała, bo tak ją nie była w Żydów.
1: Gadaliście, że maliście cerkę. Była to cerkę grekokatolicka, tak? A. Pamiętacie, jak się nazywał ksiądz? Świeszczennik?
0: Pamiętam to, że wzięli do Tellerhofa najpierwsze. To pamiętam. I drugiego pamiętam Werhuna, jak my mali już wyjeżdżać tu.
1: To jak się nazywali to świeszczennika?
0: To Werhun był ostatni, ale to był Pohorecki. Co najpierw go zapamiętałam, Pohorecki. Ale jego wzięli do Tellerhofu od nas z cerkwy.
1: A za co?
0: Za co? Za nic chyba. Bo za co go wzięli, co ksiądz zrobił. Ale to wtedy tak, gdzie się zbierali tych ludzi, jak co gadali, że moskofili. Bo jak mali niby nianiowego kuzyna, nianio, też go wzięli. To on przyszedł z Ameryki i miał książkę świętą. Tak Bibliju, czy nie Bibliju, ale tak i tam też pochodzi z tą moskofilią. No to moskofili wzięli go. A co to było, ja nie znam, to widzicie, to moskofilci. Była to tam pierwsza wojna, tak nazywali, czy jakie, czy ruskich nie znawidzieli, to ja wam nie utłumaczę, bo ja nie znam to.
1: No właśnie, to jest taka ciekawa sprawa, co sobie poruszyli. No,
0: a Pohoreckiego znam, jak wzięli. I jeszcze odprawiał służbę, byliśmy w cerkwi i przyszli wojaki, stali się w drzwiach, tak? Było ich czterech. I skończył ksiądz odprawiać, rozebrał się i poszli aż tam. Od razu zniał to ryzy z siebie i poszli go wzięli. On nas z cerkwi z Czarnej. A czy zeszł do Brunary, do Miłcy, nie zeszł, to nie znam. Але тото з нами відділам, як вояки взяли. І ми прийшли домів і гадами, що вояки взяли кінця. Та уж наші не були, певно, тоді в церкві. І гадаю, та уж його взяли, та уж. О, так, тільки того було.
1: Як суще ще увернути до тої справи москофілів? Бо то є інтересуюча справа. Пишіть мені, селане Чарної, то були таке... Це були проукраїнські, це були русинами. Як ще селяни Чарної чули? Ким вони були?
0: Так, як поляки до нас гадали, то русини. А як наші люди гадали, то не знаю, як ми були. Ну, лемка та й лемка. Не гадали, ані же ми українці, ані же ми росіяки, то не гадали. Родичі ніхто не гадав, що ми так, як поляки. Ну то як йшли до нас, так даш то купувати чи що, то на руське село, ну то русини, до русинів. О. Русини приведуть на тарк, ну то так, то пам'ятам.
1: Чи в тоді не гадалося так на правду о... Лемка, Глемки, так? А не українці?
0: Ну, не гадали, не гадали.
1: Тільки були русини.
0: То не чувам так, щоб то так гадали. Же ми українці або що, не гадали. Ну, так, лемківське село, то ти були польське село. Бо так, як ще до Грибова йшов, то йшов ще без брунари, без єдні брунари. Потім мало брунари і Флоринка і ще яке то було там, знала ми кінцльова, певно, це як, без кінцльову. Ну, не поймав ж там. Ну, але так же то чотири села йшлося. І то так ще йшло дорогом, а вони були коло дороги. Бо там далі була лавка, там... Ну, то ж знам, де було, як але. Та так вийде з голови, як вилетить.
1: Як треба, то не того немає. Певні, як вийду, то поїсти. О, то й могла поїсти, тамто й могла поїсти.
0: Та так.
1: То зараз підемо до школи. Ходили сте до школи? Чого сте ще в тій школі вчили?
0: Я ходила до школи до першої класи, що я їм почала ходити, то ще на табличках писали ми. Не так довго, але ще ми писали.

Pripomínam, što hneska sluhali ste v radiju LEM FM peršu čas spomenju pani Mariny Matijčak, s hržem Matijčak, kotra naču ženu do Gavronog Malых nedaleko Rudnoj prihala až z Čarnoj na Rydni Lemkoveni. Дякую за увагу і запрашам зас в четвер за тиждень на годину 20.10 на другу час поминів з паню Мариною. Мирко Орхач, зо заходу.

0: померла, что са так настрашила. Добре знала, кто то кричит и гниваться. Кыть са по пару секундах осмелила отворити очи, скоро скам'яніла от того погляду, бо перед ньо на траві стояв не один, але такой двоме страшно павук. «Но, конечно, ей са заставила!» Озвався один з них, явно виведений з міру, і продовжував. «Повіч, же їм то я!» Но другий му так і скочив до речі. «Як то же то? Чом праві то? Мать собі преці з нас вибрати! Так чого отваря свій липкавий посок? Що то тут треплеш?»
1: «Я же треплю!»
0: «То-то лопочеш, ліпше зробиш, кить будеш тихо!» Скричав другий павук і тяпнув свого противника єдну з восьмох лап по голові. Але тот са не дав заганьбити і тяп му назад аж двома лапами. Першого то так наїло, же дораз са обидвоме мотло шили, як мали діти. Бобрунка Амаріло са на то діварло переполошено позирала і нічому не розуміла. Що то є? Ці не хотять з'їсти? Не хопили їй за то, же суть голодна? Або тепер саб'ють, хто до ньої кусить перший?
2: Але мені то цілком єдно, котрий з вас не з'їсть. Ле мене уж веце не трапте, прошу.
0: Запищало нещасне створіння і лем-лем же са не розплакало.
2: Няй то уж мам за собою.
0: Видиш, на тім ся іще мусиме добесідувати, хто з нас двох їй з'їсть. Повів перший другому, якби собі лем тепер спомняну, живобрунка суть на їдження.
3: Нєт. «Митя не хочемо з'їсти такой!»
0: – освітлює бобрунці страшна облуда з восьмома лабами. «Милем хочемо, жиби їй з нас розсудила, повіла, хто з нас бівший красавець і ліпший хлоп!» «Так же?» – придався задихливо другий. «Добріся на нас, попозирай!»
3: «Оберни позорність на факт, яку маме тонко бошпортувана лапка!» Парадно зафарблений хрестик на хребеті, а тота папулька. Не вихап з оцінення нашого міцного гризака. На, що повіш? Хто з нас є векший гавалір?
0: Другий павук савопинав і пишно крачав горі долов перед вистрашеною бобрункою, котру од нервозіти аж пара утопило.
2: Ох, що їм толем зробила? Напудилася бобрунка. Як їм тепер повім, що обидвоме суть братки, як чорти? А як вкажу на одно, другий не одійде з'їсть. Ну, а як ніч не повім, тижня зожруть. Що ли мам робити?
0: Заперла від великого страху і нап'яття очі, і дораз їй дав, що напало.
2: Сіті,
0: повіла тихим голосом, котрий са їй ледва видер з горла.
3: «Не роб сі з нас сміха!» – надулися павука.
2: «Кідь ви сте обидвоме таке страшне, но хотіла їм повісти страшно красне!»
0: Оправилася вистрашена Амаріло і в тій моменті банувала, що отворила рот і випустила з нього такий блуд. «Іще добрі, що павука судькус приглуптав, може іще захоронить ситуацію!»
2: «Обидва ми сте красавці, тяжко мені вибрати. Ну, але скуточного гавалєра, але і способного хробака хвалить його робота. А вашу роботу в суть преці павучини, або ніт?
3: Зробте ми ту атакою кожний по одну павучину, а я потім збачу, котрий з вас є ліпший. Котрого сіть буде міцніша і з естетичного боку доконаліша».
0: «Ясно!» – скричали обидвоме нараз. «І давай робити сіті.
3: Я зроблю таку, вже са до ньої похапають шутка бобрунка.
0: Та силем думаш,

0: моя буде така міцна, що не вшотка муха, а не хробака з лука їй не розторнуть, ки до нього влекача. А то та моя буде мати таку зорку, що вшотка отпадуть, як її увидять. Отпадуть від сміху, бо ти кожну зорку домотаєш та мотовило. Павуки шатували. Єден перед другим мотали і плели всіляко комплікувані взори, а при тим на себе зазирали, щоб виділи, як то йде тому другому. А бобрунка теж не тратила час. Намагалася із вшитких сил одліпити від сіті, до котрої так нешиковні влетіла, но вшитко цілком збиточно. Лепкава сіть не і не попустити.
1: «О, узьме, готов!»
0: – скричали павуки скоро нараз, і перед бобрунков са заблисли дві нові павучина.
1: «Так, хварь, котрий з нас є ліпший і шиковніший?»
0: Опросився нетерпезливо перший.
1: «А хто кращий і хитріший?»
0: – доповнив задихливо другий кандидат на фешака.
2: «Що тепер зроблю?» Бобрунці скоро серце з грудей вискочило. «Скоро мушу на що видумати?»
3: «Ну, так надалеко са то не дасть повісти. Таку павучину треба видіти зблизька. Лемже я ся от не можу гнути, так же...»
1: «Так ти нас не хочеш розсудити? Уж маме того досить. Такой тепер тя зіме, а готово!»
0: – скричав тот, що все завзував аж другий. Але його цимбур госпер.
1: «Почекай, почекай! Киділем ото-то ніякий проблем. Ми тя з той сіті вислободимо і прив'яжемо к тій нові. Що повіш?»
0: Другий павук се задумав, на час саму твар роз'яснила, но дораз сазай захмурив.
1: «А чом до твоєї? Чом не до моєї, га?»
2: «Та я можу випробувати обидві!»
0: Скочила до бесіди уж порядно зморена бобрунка, на котру пекло сонце, і не дай Боже са з павучини вимотати. Павуки са потихо порадили і виголосили.
1: «Добре, ми тя пустиме, але не пробуй нам втечі. Ми зме омного шоковніше, як ти, такой би зме тя вхопили!»
0: І без давшої дебати одліпили бобрунку от сіті. Сіті були першокласні, мали інтересний взор, возирали і досить міцно. Лемже бобрунці са не любила ані одна. Бодай би й гей, кілем перед пару секундами була до такої замотана і не могла собі дати ради. Тепер лем обчекувала на той справний момент, кідь могла розтягнути крила і...
1: «Так хто виграв?»
0: – чекали павуки на відповідь.
3: «Ну, то не можу єднозначно повісти», – затрясся голос Амарило. «Але найліпше буде, кідь обидві діла випробуємо. Ну, а випробувати би їх мали і ви, же бисте ми вірили, що їм була к обидвом справедлива».
1: «Зась ви думає»,
0: повідать тот, що саозувався другий, но видиться, що са уж осмілив.
1: «Але да що на тім буде?»
0: – зафілозофував перший.
1: «Що кибось ми прицілен попробували?»
3: «Гей-гей!»
0: – ковала бобрунка желізо за горяча.
1: «В порядку, але потім уж наїсно повіш, хто з нас виграв. Інакше буде по тобі».
3: «Але як тут до сіті випробуємо? Та й ми павука з нами по сіті ходити?» «Так се оберніть і попробуйте ціса на сіть приліпити, або ні?»
0: – порадила бобрунка.
1: «То є напад!»
0: – скричали павуки і такой зацуркали к сітям.
1: «То там моя є справді міцна!»
0: Признає неохотно перший, бо збачив, вже одліпитися буде проблем.
1: «І моя є міцна, а навець мать кращу зорку. Який блуд,
0: Моя взорка є аж з Орієнту, щоб я знав.
1: А моя аж Кіна. Ну, повідь, Бобрунко, котра краща?
2: Подля мене, бо мав виграти тот, котрий сай своє павучина не вимотать. Усміхлася Бобрунка і розтягла крила.
1: Ну, а то є вшитко. Думам, же теперня уж ані один з вас не потребує. Майтеся! Скричала їм на розлучку і вилетіла високо до хмар.

доброго часу доби. Всім бажаю здоровечка. Бажаємо всім, хто буде нас слухати, всіх благ, Божої благодаті. І при бажанні можете таку назву у YouTube набирати «Гудацька тайстра», то увидите від нас ще майфайній у вигляді пісень побажання. Вітаннячко всім слухачам ЛМФМ від гурту «Гудацька тайстра» з Ужгороду, з України.

Tak, dolarsy nam zahrali, a my продовжуємо то добре висилання, то ту добру новину. Тепер поздоровимо собі наших днешніх солонізантів, всіх тих, що святкують ім'янини за григоріанським календарієм, так званим новим стилом. Здравимо Гнеске Агрипину, Анну Арестоклеса, Йоанна Осифа Марію Сидонію Вандуци Зинона. Коли собі зазримо до нашого старого календарія, руського календарія, та гнеске святкують Олександр, Антонина, Василий, Іван, Тимофей і Феофан. Так що вшитком днес святкуючим солонізанткам та солонізантам на многої боголіта, вшиткого ж найліпшого, предовшитким кріпкого здоров'я.

0: Запаска спеціальна для радіо ЛМФМ.
1: На хвилях ЛМФМ запаска. Запаска спеціально для радіо ЛМФМ. Привіт, слов'яни! Це запаска!
0: Спеціально для радіо ЛМФМ.